Tenje fiesne yo genebrane psoisenteni gom kir ye evlogesrakto katalo kanage yo.